You guys rock.

chance.

Ja, välkommen till Pop och Rock med Danne. Dan Pettersson är eten här. Och det lustiga är att första låten jag tänkte köra, det är faktiskt en låt med The Beach Boys som ni precis hörde. Men den här låten heter God Only Knows.

Sådär, nu fick vi faktiskt höra en hel låt med The Beach Boys. Det är God Only Knows från den ikoniska plattan Pet Sounds som de släppte på 60-talet där. Och Beach Boys, det var ju främst tre bröder, Carl, Dennis och Brian Wilson. Och sen deras kusiner Mike Love och en som heter Al Jardine. Ja, men då tänkte jag gå till något helt annat. Men vi håller oss kvar i USA och kör gruppen The Adlibs.

Ja, där hade vi en välsjungande grupp från USA som hette The Adlibs med låten The Boy from New York City. Det är lite så här doo-wop. Ja, de kunde sitt gebit om där. Nu tänkte jag vi skulle byta till lite modernare tongångar. En dansk fotomodell kommer att sjunga nu, så vi kör igång på en gång här nu.

Där hade vi lite riktig club music här från en dansk sångerska som heter Wigfield och låten Saturday Night. Ja, vet inte mycket om henne, men ja, hon såg bra ut, sjöng väl sis och där, men det svänger om låten tycker jag. Det är nu så här att du tvära kast i pop och rock. Tänkte faktiskt övergå till ett amerikanskt gäng som heter Aerosmith.

Där hade vi det här gänget från Boston som heter Aerosmith med deras låt Sweet Emotion. Och ja, Steven Tyler, han var ju sångare, bredkäftat som Mick Jagger och Kim Larsen till exempel. Och sen Joe Perry som kompetent gitarrist. De lät ganska fett de här. Började riktigt bra på 70-talet, tyckte de med lite rockiga låtar. Sen var det lite lalligt, så ja, de hade ju en del hits på 90-talet, men mina Aerosmith var 70-talist. Ja, då tänkte jag faktiskt vi skulle dra hem till norra Sverige och Skellefteå och lyssna på ett band som heter The Wannadies.

Där hörde vi lite fett ös medvetslös med The Wannadies från Skellefteå som sagt. Låten Hit. Per Wiksten som är som ledare här, han kallade det här för riktigt idiot indie. Och han var för övrigt med i Så mycket bättre ganska nyligen. Och hans fru är med i bandet, Kristina Bergmark. Och hon brukar traktera fiol faktiskt. Kanske inte i den här låten, men i en del andra låter. Ja, men nu tänkte jag faktiskt vi skulle ta ett gäng tjejer här som heter Sugar Babes.

Sugar Babes hade vi där i lurarna med låten Overload. Och den här släppte de redan från sin debutskiva som heter One Touch 2001. Det här består, gruppen består av en engelsk, ja det är en engelsk trio helt enkelt från den lilla lilla byn som kallas London. Ja, ni lyssnar på Pop och Rock med Danne här på 98,2 och nu ska vi byta spår återigen. Och köra en dubbel här med en grupp som heter Alan Parsons Project.

Jo, där hade vi Alan Parson. Han var ju ljudtekniker och tillsammans med Eric Wolfson så hade de det här gänget Alan Parsons Project. Och lite kul med Alan Parsons, han var bland annat ljudtekniker på två ikoniska skivor. Dels Sgt. Pepper, Beatles, och Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Och han samarbetade en hel del med andra musiker som Gary Brooker till exempel från Purple Harum och Colin Blundstone, Zombies. Och låten här, den heter, första heter Sirius och den här sista heter Eye in the Sky. Och nu blir det ett genrebyte igen ordentligt. Vi går till Eurovision.

Så där, nu var vi tillbaka till 1965 och en ung Frans Gall som vann hela skotarotten där när det begav sig med låten Poupédesi, Poupédeso. Ungefär typ så. Och ja, Frans Gall har ju haft en jättelång karriär. Hon har ju bland annat jobbat med Serge Gainsbourg som var en liten snuskig gubbe faktiskt, men okej. Och sen en känd låt med henne bland annat senare, det var ju den Ella Ella som hon sjöng om, Ella Fitzgerald faktiskt. Ja, vi fortsätter faktiskt på Eurovision-spåret och går över till England och lyssnar på Sandy Show.

0: String.
1: Där hade vi från, nej vad säger jag nu, Sandy Shaw var det ju naturligtvis med låten Puppet in a String. Hon vann ju också Eurovision 1967. Hon var även kallad bland annat barfota flickan, för hon sjöng barfota. Men hon var inte barfota på hela kroppen, så att det var lugnt i tv det. Och sen Adam Faith, som man kändis så kallat upptäckte henne. Men jag tror att föräldrarna upptäckte sin dotter lite snabbare. Ja, nu tänkte jag vi skulle fortsätta i England och köra en grupp som heter The Hunters.

Där hörde ni The Hunters från England med låten Teen Scene. Och jag tror många känner igen den här. Sten Berglind i radio brukar köra den här som signatur till just programmet Teen Scene. Jäkla gött svängande 50-tals bitande. Nu tänkte jag faktiskt vi går över till en grupp som heter The Honeycombs.

Där hade vi ännu en engelsk grupp som heter The Honeycombs med låten That's the Way. Den här toppade svenska TA Top 1965. De samarbetar bland annat med den här lustiga kören Joe Meek. Han var ju producent. Och en annan, deras största var väl Have I the Right? Ja, så tänkte när vi lika är i England så kan vi väl fortsätta med nästa som heter Mary Hopkins.

Där hörde ni Mary Hopkin med Those Were The Days. Lite vemodig historia där. Låten är faktiskt baserad på en traditionell rysk folksång. Och kommer ni ihåg Twiggy? Den här smala fotomodellen där. Det var hon som tipsade Paul McCartney om den här Mary Hopkin. Så att, ja, och det är Paul McCartney som har producerat den här låten. Hon fick ett epitet i pressen här, Mary Hopkin. Hon kallade henne en ängel av porslin med oskuldsfull blick. Nu tänkte vi köra något helt annat och gå över till Lipsyncorporated.

Okej, där hörde ni alltså Lips Inc. eller Incorporated med låten How Long. Det var nog mest känd med Ace som gjorde originalet, en australisk grupp med Paul Carrack på sång bland annat. Båda funkar ju alldeles utmärkt. Och Lips Inc, de hade ju en stor hit med låten Funky Town som de släppte där i slutet på 70-talet. Pop och rock med Danne, väldigt blandat. Det är pop, det är rock, det är disco, det är country, det är lite av varje. Och nu tänkte jag faktiskt avsluta dagens program med en riktig sköning från England. Gruppen Stone Roses med Love Spreads. Vi hörs!

Ja, välkommen till denna onsdags jazztimme. Ja, söndag om ni bara lyssnar på reprisen. Och som vanligt så sitter vi här, Lars-Göran, Jussi och jag själv, Jan-Olof och vår eminente tekniker Henrik. Och börjar idag jag ska börja med en Scott Hamilton-låt, Out of Nowhere. Och jag blev inspirerad av Lars-Göran förra onsdagen, för han spelade bland de sista låtarna då en Scott Hamilton. Den här är lite tidigare. Det är Scott Hamilton kvartett från 1978 i februari. Det är Scott naturligtvis på tenorsax, Tommy Flanagan på piano, George Mraz bas och Connie Kay trummor. Och som sagt var låten Out of Nowhere.

0: Out of Nowhere med Scott Hamiltons kvartett från 1978. Varsågod Lars-Göran.
1: Jag tänkte fortsätta med en väldigt ung saxofonist som på senaste tiden har blivit en toppman inom branschen. Han heter Joshua Redman och den låt jag har valt är egentligen den första låt som han spelade. Jag gjorde en inspelning av och den gjorde han på en EP 1992. Och han har med sig då Mike Ledon på piano, Paul LaDuca bas och Kenny Washington på trummor. Och låten som jag har valt heter Taking a Chance on Love. Varsågod.

0: Ja, då var Joshua Redman en av de unga tenorsaxofonisterna som nu är ett toppnamn. Och låten heter som jag sa, Taking a Chance on Love. Varsågod, Jose.
1: Ja, jag har här någonting som passar till årstiden här också. Stycket heter September Song. Och det är inspelad i september 1955 av Art Tatum piano, Lionel Hampton vibrafon, Harry Edison trumpet, Barney Kessel gitarr, Red Callender bas och Buddy Rich trummor. Alltså September Song.

0: Ja, det här var alltså stycket septembersång. Det hade kunnat heta oktobersång. Men höst är höst. Och det var Art Hatum med ett litet band som spelade. Varsågod.
1: Ja, jag fortsätter på höstmotivet här. Nu ska vi lyssna till Autumn in New York. Och de som spelar det är Louis Smith, trumpet, Junior Cook och Tina Brooks, tenorsaxa. Och kapellmästaren Kenny Burrell på gitarr. Och nej, det är inte båda. Ja, vi kan ta det senare. Vi lyssnar på Autumn in New York, ska leta reda på vilka musikerna är.

0: Ja, det var åter med New York och jag räknade upp lite blåsare, men det fanns ju inga blåsare med här alls överhuvudtaget. Utan det var ju bara Kenny Burrell, Bobby Timmons och Sam Jones och Art Blakey faktiskt på trummen. Som parentes kan nämnas att omslaget är gjort till denna platta av Andy Warhol. Varsågod Lars-Göran.
1: Och jag tänker fortsätta med en tenor saxofonist som heter Hank Mobley. Han har med sig en alt saxofon som heter John Jenkins. Donald Byrd på trumpet, Bobby Timmons piano, Phil Jones på trummor och Wilbur Ware på bas. Och den låt som jag har valt att spela för er är Time After Time. Varsågod.

0: det var Henke Moody och Sextett som framförde Time After Time. Varsågod, Josef.
1: Ja, tack. Jag tänkte bara berätta att när, om ni såg i tv när Blue Note fyllde 100 år, så var det någon jazzkritiker som kom fram till ett stycke som han tyckte skulle vara Amerikas nationalsång i den här versionen. Och det var stycket Summertime, inspelat strax innan kriget bröt ut, 39. Och det är alltså Sidney Bechet som spelar tillsammans med Me Ducks Lewis.

piano, Teddy Bunn, gitarr, John Williams bas och Sidney Catlett trummor. Alltså Summertime, förslagen till Amerikas nationalsång. Varsågod.

0: Ja, det var alltså Summertime med Sidney Bechet och en kvartett till. Varsågod.
1: Ja, jag vet inte om man tar spela någonting efter det där. Jag ska i alla fall försöka. Det är Les McCann piano, Leroy Vinegar bass, Ron Jefferson trummor och en sångare som heter Low Rawls. Och han är väl lite mer åt pophållet, men ibland så är han lite bluesig. Och här är i alla fall In the Evening.

0: Ja, det där, det var Lou Rawls som sjöng till Les McCann Limited, som gruppen heter. Varsågod, Lars Göran.
1: Tack så mycket. Jag tänkte ta lite modernare killar nu, och det är pianisten Bob James och saxofonisten David Sanborn. Och de har sällskap av James Genus på bas, och på trummor har vi en som heter Xavier Diaz. Och låten är en stillsam härlig grej som heter My Old Flame. Varsågod.

0: Ja, det var saxofonisten David Sanborn som tillsammans med Bob James piano framförde My Old Flame. Varsågod, Jussi.
1: Ja, jag har en LP här från 1954. Prestigemärke. Och det är John Early Seven som spelar. Det är alltså en trumpetare som heter John Early. Tillsammans med Zoot Sims, tenorsaxofon, Phil Woods altsax, Milt Gold trombon, Joe Saran piano, Teddy Kotick bass och Nick Jabulas trummor. Och de spelar ett stycke som heter On the Minute.

det här var alltså The John Earl's Seven med stycket On the Minute. Och det med stycket avslutade kvällens timme, ja. Som vi hör till nästa gång på onsdag kväll och repris på söndag kväll. Tack för oss.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

Tänk dig att du befinner dig på strandkanten vid ett stort hav. Vattnet sträcker sig så långt ögat når. Det finns de som säger att havet är utan slut. Att det inte finns något att upptäcka bortom horisonten. Men så finns det de andra, de som nästan ingen lyssnar på. De som säger att det långt där borta vilar något okänt. Något hemlighetsfullt som ändå går att upptäcka. I det här första avsnittet av Myter och mysterier befinner vi oss på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det finns två orsaker till det.

0: okända. Tillsammans kommer vi därför bege oss ut på en resa som ska föra oss från den antika världen fram till idag. Det vi letar efter kanske skulle kunna kallas för en hemlighet. En ännu svagt skimrande tråd som löper genom den mänskliga historien. I dagens avsnitt tar vi avstamp i den gamla myten om ön som sjönk i havet. Egentligen finns det bara två korta källor till den här berättelsen. Det handlar om två dialoger av den antike filosofen Platon. Den ena heter Timaios, den andra Kritias. Båda skrivna ungefär 360 år före Kristus. Du lyssnar på Myter och mysterier som idag har rubriken Atlantis.
1: Eftersom det är en dialogform det här som alla, praktiskt taget alla bevarade skrifter av Platon, så är det en person här nu då, i den här Timaios-dialogen, om vi tar den först, som heter Kritias. Och han säger så här vid ett tillfälle med anledning av en diskussion de har som vi inte behöver gå in på, så nämner han att han har hört en historia om just Atlantis, eller där Atlantis spelar en roll i den här historien. Det har han hört av sin farfar. Och hans farfar i sin tur har hört den av sin far. Och denne farfars far, han var god vän med en man som hette Solon. Och Solon i sin tur, han var en gång i Egypten. Och där han hört den här historien från en egyptisk präst. Så det här framstås alltså präst i något templen i Egypten. Och det här framstår alltså som en återberättelse av någonting som den här Solon har hört.
2: Så att redan
1: i Egypten. Ja. Och om det här är skrivet på 360-talet och det berättas av en person som har hört av sin farfar, som har hört av sin far, som har hört av Solon, som har hört av en egyptisk präst, så kanske man kan komma ett par hundra år tillbaka i tiden ytterligare då. Så säga att om vi tar det här för sakens skull nu då, på allvar, att tidsangivelserna här, att det fanns faktiskt var en verklig egyptisk präst som berättade det här för någon som heter Solon för länge sedan. När berättades detta? Ja, det kanske berättades någon gång på 500-talet, säger vi. Före Kristus.
2: Så att redan för Platon så var det en oerhört gammal historia.
1: Ja, oerhört gammal är väl att ta i. Men ja, det är ungefär som om vi skulle höra någonting från 1800-talet.
2: Ja, just det. Vi hör någonting från... Ja, men...
1: Min farfars far kände någon som hörde berättas för sig.
2: Ja, just det. Det är ju någonting... Ja,
1: men... 1800-talet någon gång.
2: Ja, precis. Det är ju som att höra någonting om Napoleon.
1: Ja,
2: kanske.
1: Ja, kanske lite senare.
2: Ja. Ja.
1: Men ungefär så. Så det är liksom det, vad ska vi säga, berättelsemässiga interna tidsperspektivet i den här dialogen till Majos. Jo, den här prästen nu då, han, när han pratade med Solon så befann de sig i en stad som heter Sais, ett distrikt med samma namn. Och så påstås det här då att i Sais så hade man, Sais hade grundats av en gudinna som heter Neit. Och det säger den här egyptiske prästen då som refereras här, att det är samma gudinna som helenerna kallar Athena. Och sen sker det en märklig vändning här, för anledningen till hela historien är att helenerna, alltså det vi idag kallar de gamla grekerna, påstås ha glömt sin egen äldsta historia. De känner inte till den längre, men i Egypten är den bevarad. Och det är det den här prästen nu då berättar för Solon om någonting som de själva, atenarna, har glömt bort. Han säger så här till exempel, den här prästen, att åh Solon, ni helener är bara barn. I sinnet är ni alla unga. Det finns inga gamla historier, ingen uråldrig tradition, ingen uråldrig vetenskap bevarad hos er. Och jag ska berätta varför. Det har varit och det kommer att bli igen. Många, jag tar det

0: återger det ganska fritt här, många undergångar eller förstörelser för mänskligheten. Många katastrofer för mänskligheten. Och de största katastroferna har orsakats av eld och vatten. Och det betyder att en massa händelser och hjältedåd och krig och gud vet vad har ägt rum i forna tider som dagens människor, det vill säga typ 300-talet före Kristus, inte har en aning om längre. Men här i Egypten så har vi bevarat då i våra arkiv berättelser om det här som ägde rum för länge, länge, länge sedan. Och han säger till exempel så här också att ni kommer bara ihåg en stor översvämning, men vid våra arkiv kan man läsa om många översvämningar. Och efter varje översvämning så har det bara återstått en liten spillra av mänskligheten då. Och särskilt i Grekland hade det här mytiska forntida Grekland som hade gått under i en stor flod. Där fanns det bara en spillra av mänsklighet kvar, och de hade nyligen lärt sig att skriva igen.
1: Mm. Så det här är en historia om någonting som byggs upp och sen raseras. Och i de här raseringsprocesserna så infaller sig en stor glömska.
0: Precis.
1: Mänskligheten tar ett gigantiskt kliv bakåt igen.
0: Och de som här nu då utpekas som de som har glömt saker och ting är de gamla grekerna. Men i Egypten har man fortfarande bevarat det här i de arkiven som fanns kvar då på den här tiden, påstås det. Har man bevarat skrifter om det här. Och det är lite roligt hur han konstaterar hur grekerna nyss har lärt sig att läsa och skriva. De är liksom barn i den bemärkelsen också. Ja, men vad är historien här nu då? Jo, före den här sista stora översvämningen så var Aten också en makt att räkna med. Men det här var alltså ett Aten som fanns innan det Aten vi känner till. Och innan det Aten Platon kände till. Och hans dialogpartners här.
1: Just det,
0: och
1: det
0: är Sokrates, det som, rättare sagt, dialogpartners.
1: Just det, och det är det som är viktigt att hålla i huvudet hela tiden. Att, att det Platon beskriver är för honom. Vi tycker ju Platon är otroligt gammal.
0: Ja, precis.
1: Men det här är någonting som han beskriver. I hans värld är det han beskriver här också otroligt gammalt.
0: Ja, precis. Och inte nog med det. Det är väldigt gammalt även för den här egyptiern som berättar det.
1: Just det, just det.
0: Vi kommer till det. Vi kan nämna det direkt förresten, för det kommer ganska tidigt här i dialogen. Apropå den här gudinnan som grundade båda städerna, Sais och Aten. Alltså det förhistoriska, uråldriga, bortglömda Aten. Hon sägs ha grundat det här ur Aten 1000 år innan det egyptiska Sais grundades. Och enligt arkiven i Sais så grundades den staden för 8000 år sedan.
1: Oj.
0: Det vill säga för oss 11-12 tusen år sedan.
1: Det är väldigt länge sedan.
0: Ja, det kan man ju lugnt påstå.
1: Ja.
0: Och så säger den här prästen då, det är många underbara dåd som finns uppskrivna här i våra historier, i våra arkiv. Och de här historierna berättar om en stor makt som oprovocerad anföll Europa och Asien. Och det här ur Aten påstås då har besegrat den här stormakten. Och Asien menar man då det vi kallar mindre Asien, det vill säga i princip Turkiet. Så man menar inte hela resten av nuvarande Asien-begreppet. Den här makten nu då som påstås ha betett sig aggressivt mot Europa och Asien kom från Atlanten. Och i Atlanten så fanns det en stor ö då som låg bortom Herakles pelare. Det är Gibraltarsund.
1: Mm.
0: Och den här ön var större än Libyen och Asien tillsammans. Libyen motsvarar ungefär Nordafrika. Asien som sagt, mindre Asien.
1: Ja, så det är en stor ö.
0: Det är en stor ö. Ja. Och det fanns andra öar där runt omkring också. Och den här ön hette då Atlantis, och det var ett stort och fantastiskt imperium som regerade inte bara över den här ön utan också över delar av Nordafrika och Europa ända bort till gränsen mot Egypten. Och den här Atlantis då ville utvidga området, sitt område ytterligare tydligen, men atenarna slog tillbaka och besegrade Atlantis, och för det så tackar de egyptierna dem för att de har hjälpt till. Och det här, det är det här ur atenska stordådet då som Solon säger att grekerna själva har glömt bort att deras förfäder. Så att det inte nog med att det fanns en försvunnen civilisation som heter Atlantis. Det fanns en annan försvunnen civilisation i Grekland också.
1: Mm. Och den försvunna grekiska civilisationen motade då bort
0: Atlanterna. Precis.
1: Ja, just det.
0: Ja, och så slutar det. Nu har närmare vårt slutet om vad som står om det här i den här dialogen till Timaios överhuvudtaget. För att inte strax efter att ur Atenarna hade besegrat Atlanterna så blev det våldsamma jordbävningar och översvämningar. Och under en dag och en natt så sjönk alltihop under jorden. Och Atlantisön likaså försvann under havets yta. Så både Uraten och Atlantis uppslukades antingen av jorden själv, av jordbävningar eller av översvämningar, och hamnade under vattnet. Så det var en stor katastrof där.
1: Som då också drabbade Uraten.
0: Ja, och därför återstod det då sen bara folkspillror, stenåldersmänniskor nästan.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
0: Eller ja, bronsåldersmänniskor åtminstone, skulle vi kanske säga idag.
1: Mm.
0: Så här har vi ju också en, vad ska vi säga, redan här märker vi en historiesyn som går ut på att det har en gång funnits avancerade civilisationer som totalt har försvunnit i olika katastrofer.
1: Mm.
0: Och de folkspillror som återstått sen, de har med stor möda återskapat kultur och civilisation från de små rester som fanns kvar. Det är ungefär som om vår civilisation skulle gå under och så det enda som fanns kvar var några högstadieböcker i matematik och andra ämnen.
1: Mm.
0: Och så utifrån det så fick man då klura ut alltihopa från nästan från scratch igen.
1: Ja, just det. Men vad menar Platon då? Varför skriver han den här dialogen?
0: Ja, det här är ju bara en väldigt liten del. Timaios är ju ett verk som huvudsakligen handlar om världens tillkomst. Hur världen är beskaffad. Hur människan har kommit till. Vad människan är. Hur själen är beskaffad. Vad är förhållandet mellan själen och världen? Allt det här, alla de här djupa metafysiska, filosofiska grundidéerna som Platon är känd för hittar man i sin renaste form nästan, skulle man kunna säga, i Timaios. Så det är huvudsyftet med hela den här dialogen. Och det här med Atlantis är, som jag har refererat kort här nu och som är en väldigt kort bit i den dialogen. Det är bara någon sorts perifer grej utan någon särskild, ganska oklar betydelse där egentligen. Men sen fortsätter ju Timaios fortsätter ju i en annan dialog som en direkt fortsättning egentligen, som brukar kallas för Kritias. Och där står det lite mer om Atlantis.
1: Mm-hmm.
0: Så vi kan ta och se vad där står också.
1: Mm.
0: Jo, som sagt, i Kritias här nu då så hittar man lite mera om Atlantis och dess ursprung. Och då blir det ju, då är det ju svårt att uppskatta i år hur länge sedan det var. Då. För att om Atlantis gick under för 11-12 tusen år sedan, och det ur Aten också enligt den här berättelsen, måste ju Atlantis ha grundats ännu längre tillbaka naturligtvis. Det grundades på det sättet att på den tiden, i riktiga urtiden här nu då, så fördelade gudarna jorden mellan varann.
1: Mm.
0: De fick varsin del av jorden som de skulle ta hand om helt enkelt. Och så såg de till att befolka sina respektive delar av jorden. Och de var lite som fåraherdar, fast människorna var får ändå. Och det står så här till exempel att de styrde oss så som lotsar på en båt. Som hade en sorts vägledande, lotsande funktion här. Den gud nu då som på vars lott föll Atlantis. Han heter Poseidon. Och på Atlantis så grundade Poseidon då tempel och satte igång någon sorts offerväsen. Och han fick barn med en dödlig kvinna. Och de här barnen fick sen då befolka ön. Och det här är ju egentligen samma typ av syn på urhistorien som egyptierna själva hade om sin civilisation. För den var ju också grundad av gudar, bokstavligen.
1: Mm. Gudar som gick på jorden.
0: Ja.
1: Och var en del av de vanliga människorna. Och sen fick någon slags halvguda avkomma då.
0: Ja, just det. Den första kungen på Atlantis, han hette Atlas. Och därav namnet Atlanten, enligt Platon.
1: Mm.
0: Ja, så Atlas och hans ättlingar, de regerade där på Atlantis. Och som jag sa innan, också så småningom över stora delar av Nordafrika och Europa. Ända bort till mindre Asien. Och de var oerhört rikt det här då. Och sen beskrivs det väldigt ganska ingående med noggranna angivelser av geografin och olika talförhållanden här, hur särskilt huvudstaden här på Atlantis var beskaffad. Och det beskrivs Poseidons eget tempel, hur det såg ut, och jag ska inte referera allt det. Den som är intresserad kan gärna slå upp det och läsa det. Det är ganska detaljerad och till synes objektiv beskrivning med olika avstånd och sånt. Och vad som fanns där. Och så mitt i alltihopa så kan man hitta såna märkliga påståenden som mitt på ön vid Poseidons tempel, där samlades kungarna var femte och var sjätte år, alternerande, vad det nu betyder. Så antingen var femte eller var sjätte, eller var femte och var sjätte år. Och så står det, på det sätt så hedrade de lika mycket de udda och de jämna talen.
1: Mm.
0: Här kan man ju ana att det finns någon symbolik bakom det hela.
1: Ja, just det.
0: Som det kanske egentligen handlar om alltihopa.
1: Aha.
0: Och så, vad gjorde de kungarna när de träffades då? Jo, det fanns tjurar där som fick gå fritt i templet. Och de 10 kungarna som de lämnades ensamma i templet. Och efter att de hade bett till guden Poseidon att han skulle fånga det offer som var acceptabelt för honom, så jagade man de här tjurarna utan vapen, men med stavar och snaror. Och den tjur som man fångade, den ledde man upp till en viss kolonn, och så skar man halsen av den så att blodet rann ner på någon helig inskription.
1: Det är en väldigt detaljerad beskrivning för någonting som då ska ha skett i tidernas urtid.
0: Ja, överhuvudtaget är det en väldigt detaljerad, till synes saklig beskrivning, men med vissa sådana egendomliga symboliska inslag då, som antyder att det kan röra sig om något annat här än bara någon sorts geografisk beskrivning å ena sidan och historisk skrivning å andra sidan. Så står det också om att Atlantis Det grundades ju av guden Poseidon, och de första kungarna där var halvt gudomliga själva, men ju längre tiden gick, desto mer uppblandat blev det gudomliga blodet med mänskligt blod då. Och ju mindre gudomligt blodet blev, desto mer degenererade hela samhället. Till slut så blev det bara de sämre sidorna av den mänskliga naturen som tog över, kan man säga. Och till slut blev det så illa att Zeus, gudarnas gudare, han sammankallade ett möte med alla gudarna när de skulle bestämma Atlantis öde. Och så står det så här: och när han hade kallat dem tillsammans allihop, så sa han som följer. Och så slutar dialogen där. Mitt i en mening.
1: Nej.
0: Så Platon ska vara klar det.
1: Men tror man att han blev avbruten, eller var det här ett dramaturgiskt knep från Platon?
0: Det finns det naturligtvis mycket diskussion om bland Platon-forskarna. Ja. Varför slutar det här mitt i en mening? Ja. Och en vanligaste uppfattningen är kanske att alltså, Platon grundade akademin i Aten.
1: Mm.
0: Och hans efterföljare där, den levde ju vidare sen under lång tid. Hans efterföljare där betraktade ju hans skrifter då, var allt som hade de kunde bevara av hans hand,
1: ja,
0: som av stort värde naturligtvis.
1: Ja.
0: Så därför bevarades även den här oavslutade dialogen, fast Platon själv kanske inte tyckte att det var så mycket att ha egentligen.
1: Nej,
0: särskilt
1: kanske
0: inte den här sista då. Alltihop tyder på att eftersom det är bara på två ganska korta ställen i hela de bevarade skrifterna av Platon som Atlantis är med överhuvudtaget, så alltihop tyder på att Platon var Atlantis inte egentligen särskilt viktigt.
1: Nej, det kan ju ha varit så att Platon satt och skrev det här och så kände han, nej, det här var inget bra, slängde det i papperskorgen, och sen så kom någon liten lärjunge där, plockade upp det här och tänkte, det här är ju bra, jag lägger det här i något arkiv, och sen 100 år senare, det här är ju Platon som har skrivit.
0: Ja, jag vet inte, ingen aning, men faktum är att det slutar mitt i en mening, och det är ju lite speciellt.
1: Ja. Man skulle ju här kunna... Jag skulle kunna säga någonting om Platon. Alltså, jag har ju inte läst honom i original som du har gjort. Men jag har läst ganska många idéhistoriker och historiker och författare som har läst Platon och refererar hans tankar. Och då får jag alltid en känsla av att Platon är en person som verkligen har koll på människan. Och vad vi är och vad vårt samhälle är och vad politik är och vad människans drivkrafter är. Och senast jag läste någon text om Platon, då det handlade just om hur man bygger ett gott samhälle, då kände jag att det här är ju en debattartikel som man skulle kunna hitta i en, liksom, en tidning idag. Det här är en person som otroligt tydligt skärskådar liksom människans goda och dåliga sidor. Det finns en klarhet i hans tänkande som har hållit genom de här tusentals år som har gått sedan Platon satt och skrev. Och det gör ju, för mig gör ju det den här berättelsen om Atlantis extra intressant. För att jag tycker att Platon skiljer sig från andra lite märkliga personer och skrifter som man kan hitta i historien. Där är ofta författaren är lite mer, vad ska man säga, flummig. Men det är inte Platon som jag uppfattar honom.
0: Nej, det kan jag ju hålla med om. Även om man också kan säga att många av de äldre tänkare som, till skillnad från du just sa om Platon, uppfattas av många som flummiga, som kanske inte är särskilt flummiga de heller. Det är bara det att man förstår inte deras premisser.
1: Nej.
0: För resonemangen, och då blir det, låter det väldigt konstigt. Och läser man Platon original, man till exempel läser Timaios här nu då, där han ju nämner Atlantis också, så tror jag de flesta skulle baxna lite grann över hans beskrivning av människan. Människans ursprung och så vidare. Man måste ha lite koll på vilka antaganden, vilka metafysiska antaganden man gjorde om verkligheten, som ju han reder ut där då i och för sig. Men från början till exempel så var människorna klot.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Människorna hade formen som klot?
0: Ja.
1: Jaha. Ja, det låter inte direkt som man kanske ska en debattartikel om det. Det skulle kanske inte bli publicerat.
0: Så frågan är som alltid när det gäller Platon och överhuvudtaget alla antika och för de flesta för moderna tänkare, i vilken utsträckning måste man förstå det de säger symboliskt? Och vad betyder det att det är symboliskt? Alltså de hade ett annat sätt att uttrycka insikter, andra former för det, som gör att det känns ibland väldigt märkligt om man inte har brytt sig om och sätta sig in i vad 17 de kan ha menat egentligen.
1: Ja.
0: Samtidigt så drar de ur de här för oss väldigt märkliga premisserna som vi kan prata mer om i kommande program i den här serien. Ofta, som du har noterat, väldigt tänkvärda slutsatser. Så finns det en diskrepans här mellan deras märkliga premisser och de ofta väldigt kloka och tänkvärda slutsatser de kommer fram till. Och det säger ju, för mig säger ju det att det kan vara värt att titta närmare på de här premisserna faktiskt.
1: Men vad tror du då? Alltså den här då, de här ganska korta texterna och kanske Platons egen värld, lite oansenliga beskrivningar av Atlantis. Vad kan han ha menat? Eller vad kan det vara som han vill uttrycka?
0: Den största delen av vad han skriver om Atlantis tas ju upp av den här beskrivningen av det atlantiska samhället och det atlantiska geografin och templen och det här. Som jag inte har refererat nu då, för det blir alldeles för långt. Beskrivningen där påminner väldigt mycket om hans beskrivning av idealstaten i en av hans mest kända dialoger som heter just Staten på svenska. Och i Staten beskriver han ju sitt idealsamhälle där filosoferna borde styra. Och det finns alltså genklang från det, från Atlantis-beskrivningen i den och omvänt. Så det kan vara ett syfte med den här Atlantis då var relaterat till hans resonemang om staten och hur den borde vara beskaffad. Och det är påtagligt till exempel hur han betonar hur ju mindre gudablod det fanns bland de som styrde. Gudablod kan man ta som en symbol för en visare, mera upphöjd höjdvishet som råder i samhället. Ju mera det förtunnades, ju mindre mindre sån vishet det fanns bland de styrande, desto värre blev det.
1: Men alltså detta med Atlantis, det reella i den här berättelsen är ju att det är en myt som har fått en otrolig spridning.
0: Ja,
1: helt
0: visst.
1: Fantastisk spridning.
0: Visst.
1: Jag tror att vi skulle kunna åka runt på alla världsdelar på jordklotet. Gå fram till vanliga människor i nästan varje stadie och fråga, har du någon gång hört talas om någonting som heter Atlantis? Och då skulle de säga, ja, det har jag. Det var någon gammal civilisation som försvann eller sjönk i havet. Och så skulle man fråga, har det här funnits? Ja, man vet väl inte riktigt. Nej, den kan väl inte ha gjort det. Men kanske att den fanns ändå. Och från generation till generation så har ju den här berättelsen levt kvar. Och jag tror att den här berättelsen har övertrumfat Platon i popularitet eller kändisskap. Det är ju en av de få, vad ska man säga, myterna som gått hem överallt i alla tider. Och särskilt i vår moderna värld.
0: Ja, ju, precis. Frågan är alltså... Jo, men apropå det där, har Atlantis funnits? Varje gång jag läser om de här delarna av Platon där han beskriver Atlantis så drabbas jag av någon sorts kluven känsla. För å ena sidan så är mycket av det som står, om man tittar noga, det här med hur han beskriver geografin väldigt liksom geometriskt, exakt. Känns uppenbart symboliskt på något sätt. det är något med de här tjurarna, tjurfäktningen eller vad man ska kalla det, som också verkar konstigt. Framförallt eftersom det påminner så mycket av vad man vet att man höll på med på Kreta.
1: Just det.
0: Och det var ju före Platons tid.
1: Ja.
0: Det låter som en beskrivning av de här tjurritualerna som finns avbildade på målningar i Knossos på Kreta.
1: Mm. Så det skulle
0: minoiska civilisationen.
1: Just det, så det skulle kunna vara någon slags historisk förlaga.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och då är vi ju långt ifrån 11-12 tusen år sedan. Då är vi ju liksom, det är före Platons antiken, men det är ju ändå hyfsat, är ju nära i tiden då.
1: Och det är inte så långt bort heller. Det är inte bortom, vad heter det?
0: Bortom Herkules eller Herakles pelare.
1: Just det, nej.
0: Så det finns sådana där inslag som för mig och de flesta andra också signalerar metafor, symbolik, myt. Liksom. Men samtidigt det finns andra inslag här och var i känslan man får att det känns konkret beskrivet.
1: Mm.
0: De här geografiska angivelserna om var det låg och vilket inflytande det hade över de andra geografiska områden och så vidare. Varför står det liksom? Mm. Det lämnar någon känsla av, ja men tänk om det är någon kärna av sanning i det här. Och det är ju precis det som har fångats upp då av moderna Atlantis entusiaster.
1: Mm.
0: Så vi kan ta en kort titt på vilka det är, hur det kom igång då. Ja. Liksom. För att Man får faktiskt vänta till 1600-talet innan någon tar tag i Atlantis-frågan på allvar och försöker göra någonting av det. Den första som skriver om det här, han heter Athanasius Kircher, som levde från 1602 till 1680. Han var jesuit och en av sin tids lärdaste män.
1: Mm-hmm. Så han var väldigt...
0: Han var oerhört... Han var en mångvetare av kolossala mått.
1: Och väldigt kristen också, gissar jag.
0: Ja, det var han ju. Men han var framförallt, som jesuiterna ofta var på den här tiden och senare också, oerhört öppen mot andra lärdomstraditioner och annat tänkande. För att inställningen verkar ha varit att det fanns säkert någon kon i sanning och allting. Bara vi kristna det här så blir det bra. Liksom.
1: Ja.
0: Så Athanasius Kircher då är ett exempel då på en oerhört vetgirig och lärd person som bara som någon sorts intellektuell dammsugare bara suger i sig allting och publicerar stora verk om allting.
1: Mm. Och han fastnar då för Atlantis.
0: Och han publicerar en karta över Atlantis och han placerar det också mitt i Atlanten. Det är ju följdriktigt utifrån Platons beskrivning. Det är naturligtvis någon sorts imaginär och konstruktion det här, men han verkar ha betraktat Atlantis som en forntida verklig plats. Och sen under 1700-talet så är det också en hel del spekulanter som spekulerare som ger sig på det här med Atlantis. Och framförallt i olika esoteriska och okulta sammanhang så dyker det upp. Där ju Platon också är den esoteriska, om man så vill, okulta sidan av Platon också spelar väldigt stor roll i de här intellektuella sammanhangen. Och då kommer liksom Atlantis med på köpet lite grann och väcker entusiasm i sig. För att under den här tiden, under 1700-talet, utvecklas ju också fröna till det som blir det moderna historiemedvetandet. Och man börjar fundera på, ja, men hur var det i forntiden egentligen? Det börjar redan under renässansen på sätt och vis. Men med 1700-talet så kulminerar det lite grann det här med det vi fortfarande ser som historien med stort H som börjar någon gång i forntiden och sen utvecklas vidare. Och om det nu fanns ett stort mäktigt rike för länge, länge, länge sedan som heter Atlantis, liksom... Det är lite subversiv tanke att det skulle kunna finnas en stor civilisation tidigare.
1: Just det, för det tvingar ju fram ett helt annat historieberättande som är mer liksom toppar och dalar.
0: Ja,
1: det vanliga är ju att man tänker att det finns en startpunkt och sen så expanderar och expanderar. Ja. Det finns Roms fall är väl en tillfällig tillbakagång, men på det stora hela så går det ju framåt och blir mer och mer avancerat.
0: Så eftersom tanken att det skulle kunna finnas någon sån cyklicitet i historien, den är inte ortodox på 1700-talet, den är det inte idag heller. Så därför är det kanske inte så konstigt att man hittar Atlantis-fantasterna i de här mera underjordiska, esoteriska strömningarna då. Mer än 200 år efter Kircher så publiceras den verkliga Atlantis-bibeln, skulle man kunna säga. Det var en amerikansk senator som hette Ignatius Donnelly, mm-hmm, som skrev en bok som heter Atlantis, the Antediluvian World, från 1882. Alltså världen, Atlantis, världen före floden.
1: Mm-hmm. Ja, just det.
0: Noaks flod då, syftar han ju på. Men...
1: just det, för där finns ju en parallell som vi inte pratat om än, att så fort man börjar prata om översvämningar och flod och någonting som raderar tidigare civilisation och så börjar om på nytt, då är det ju klart man börjar tänka på syndafloden i Bibeln,
0: ja,
1: som har de här aspekterna, och det är bara en liten spillra som överlever.
0: Enligt den här egyptiska prästen som Solon talade med i Platons dialoger, så hade det ju varit flera sådana här katastrofer, inte bara en, inte bara den senaste som förstörde Ur Aten och Atlantis, utan även dessförinnan har varit andra sådana katastrofer också. Så det är den ena katastrofen efter den andra med jämna mellanrum. Och historien om detta ska ha bevarats i det gamla Egypten, enligt vad det står i den här dialogen av Platon. Det är en av de här, varför skriver han det liksom, egentligen? Jo, den här Donnellys Atlantis-bok, den är liksom som vilken historiebok, arkeologisk eller historisk bok som helst egentligen, bara det att den handlar om något som de flesta tror inte är på riktigt. Han har en massa jämförande studier av flodlegender, av pyramider, av metallurgi, jordbruk och skeppsbygge, språk, alfabeten, myter, allt vad han kunde hitta som på något sätt skulle kunna kasta ljus över det här. Och han väver då ihop det här och påstår att alltihop, alla de här sakerna, lämningar av allt möjligt, språk och så vidare, allt det här pekar på att Atlantis i Atlanten måste ha funnits. Och efter den här boken då, så formligen explorerar den här alternativa historieforskningen om den här forna.
1: Så det blir någon slags modern imperiet. Startskott då för,
0: ja,
1: Atlantis-letandet till och med kanske.
0: Precis. Den enda icke-moderna källa som finns till Atlantis överhuvudtaget är de här korta styckena i Platons dialoger. Därefter har vi den här kartan hos Athanasius Kircher. Och sen är det mest diverse, mer eller mindre konstiga spekulationer. Och sen kommer Donnellys då till synes rationella, sakliga framställning om alla möjliga kulturella jämförelser som pekar på, enligt honom, att det kan mycket väl ha funnits någonting sånt här. Och så det är Donnelly som är i princip inspirationskällan till egentligen alla efterföljande Atlantis-författare. Och för den som inte har brytt sig om att orientera sig lite i den här märkliga världen, så skulle nog förmodligen baxna när man insåg hur otroligt mycket det har skrivits om detta. Så det ligger ju en oerhört återkommande djup fascination i det här ämnet uppenbarligen. Det talar av någon anledning till oss i vår kultur på ett väldigt djupt plan. Det kan man ju fundera över hur det kan komma sig. Mest kända nutida författaren i den här genren, om vi kallar det för det, han heter, är väl egentligen Graham Hancock, som har gjort mycket, står känd framförallt för någon sorts alternativ fornhistoria.
1: Men jag skulle säga att om man spårar lite i den här lockelsen då, alltså Atlantismytens lockelse, så skulle jag säga att det finns två saker. Det ena är att jag, säkert många andra, får en känsla i mötet med den antika världen att den har gått från någonting väldigt primitivt till någonting väldigt högtstående på en kort tid. Och där så har, jag menar, det finns ju massa olika förklaringar, men det är som att man någonstans hela tiden vill ha en liten dörr öppen i sitt medvetande som säger, nej men tänk om det var på något annat sätt. Och det här är ju allt från de grekiska templen till egyptiska pyramiderna och till pyramider i Sydamerika och Mellanamerika som också verkar ha uppstått på ganska kort tid och är enorma byggen som man inte riktigt vet hur de har gått till ens. Och här finns också någon typ av tänkande som är genuint avancerat. Ett tänkande som man tycker, som man verkligen inte hittar. Jag menar, vi här i stackars Sverige som bara dras med lite vikingar och lite bronsåldersmänniskor. Jag menar, ingenting jag har funnit där har gett mig den här känslan att wow, här är det en stor hemlighet gömd. Utan jag tycker alltid det är någon skeppssättning och det är någon kungagrav och det är något svärd. Och sen är det lite fornnordisk mytologi som också känns lite, jag menar, intressant förstås, men man får aldrig den här stora känslan av att det är någon djup hemlighet begravd i den.
0: Om man nu inte följer Olof Rudbeck då?
1: Nej, just det, vad sa han då?
0: Olof Rudbeck var en svensk samtida lärdomsgigant, samtida med Athanasius Kircher som jag nämnde tidigare.
1: Ja, så det är 1600-tal någonting.
0: Ja, han dog 1702, Olof Rudbeck, och han kom fram till, han var intresserad sig också för Atlantis. Och han kom fram till att Atlantis hade legat där gamla Uppsala nu ligger.
1: Ja. Så att han. Ja. Så då blev, även för honom blev Atlantis den här projektionsytan om något ädelt förflutet.
0: Ja, precis. Och det låter ju, tycker vi låter ju helt vrickat. Men Rudbeck, lika lite som Kircher, var ju väldigt långt ifrån galen. Olof Rudbeck var ju en ledande intellektuell och vi skulle kunna säga vetenskapsman på sin tid. Mm. Det var till exempel han som upptäckte lymfsystemet i kroppen.
1: Ja, så att han
0: var den som föreslog att man skulle, för att utforska forntiden, använda vad man kallar stratigrafiska metoder. Alltså ju längre ner man grävde sig, desto äldre blev det. Och det är ju en standard, det har ju varit en standard i arkeologin ända sedan dess.
1: Ja, så att han...
0: Han var inte vrickad alls egentligen. Men
1: kanske hade
0: det låter vrickat det där med Atlantis i gamla Uppsala. Ja. Men vad det säger är ju det här att som du är inne på, att Atlantis... myten, kallar vi det, rör vi någonting. Och det är intressant att det rör vi någonting först på allvar egentligen först i den moderna tiden. För det rörde ju egentligen inte vi någonting under antiken. Men Platon var det en perifer grej för.
1: Nej.
0: Egentligen. Under hela medeltiden brydde man sig inte.
1: Nej.
0: Men sen i början på den moderna tiden och allt mer och mer ju modernare det har blivit faktiskt.
1: Ja, just det, då är det rätt.
0: Desto mer Atlantis fixerat blir det.
1: Just det,
0: och det är ju intressant.
1: Ja, just det, det här är någonting som vi behöver mer och mer för varje år.
0: Ja.
1: Törsten blir starkare.
0: Ja.
1: Just det, det har du rätt i. Det är en ganska liten törst efter Atlantis.
0: Ta Graham Hancock som jag nämnde, som har skrivit flera böcker som bland annat handlar om Atlantis, men också överhuvudtaget en generell, global, liksom alternativ historieskrivning om hur stora kulturer har kommit och gått och tidsperspektiv som är mycket längre än vi är vana vid från konventionella historieböcker. Han är ju en bestsellerförfattare.
1: Mm.
0: Det finns ett enormt sug efter den här alternativa synen på inte bara historien utan egentligen på allting. Det är precis som att vi är trötta på världen som vi känner den lite grann.
1: För att om då, vi säger så här då, om berättelsen om Atlantis skulle vara sann.
0: Ja.
1: Vi säger det.
0: Ja.
1: Då skulle ju den på något sätt antyda att, ja, det antyder massa saker, men en sak är ju att vi lever i en cyklisk värld.
0: Mm.
1: På ett mycket, mycket tydligare sätt än vad vi tror.
0: Någon sorts återupprepning i alla fall.
1: Ja.
0: Av någon anledning grundläggs den civilisation. Som regel brukar man säga att det är gudar som grundlägger civilisationen.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och sen är den väldigt fin och stor och mäktig och god och allt möjligt från början. Sen degenererar det och till slut så går det under i en katastrof.
1: Mm. Men vi har ju det här också i Bibeln. Alltså det får vi ju inte glömma bort.
0: Ja, ja. Oh, ja.
1: Där är ju ändå...
0: Atlantis finns inte i Bibeln, men det finns ju en förhistorisk förflodcivilisation i Bibeln.
1: Mm.
0: De allra första delarna av Bibeln, första Mosebok, där beskrivs det ju innan syndafloden och Noak och alltihop det här. Alltså beskrivs det ju väldigt kort, men ändå pregnant.
1: Mm.
0: En civilisation som skulle kunna vara Atlantis skulle kunna varit en del av. För det beskrivs lite grann i samma termer som Platon också inne på, att det degenererar moraliskt.
1: Mm.
0: Och Zeus sammankallar alla gudarna för att bestämma vad ska de göra med det.
1: Mm.
0: Men där slutar Platons beskrivning mitt i en mening. Men i Bibeln så står det att Gud bestämde att nu har det gått för långt. Nu måste jag ödelägga hela jorden för en sån här civilisation. Det står jag inte ut med.
1: Ja.
0: Så det finns en parallell där ju faktiskt mellan Platon och Bibeln.
1: Mm. Vad skulle du säga nu när vi kommit ganska långt här i berättelsen, myten om Atlantis? Om man då skulle säga, om vi skulle bejaka mysteriet Atlantis.
0: Mm.
1: Tänk om det har funnits då? Tänk om det har funnits?
0: Det är flera olika frågor som blir inbakade i varann här. Och å ena sidan har du det rent historiska, arkeologiska, geologiska om du så vill. Problemet, kan det ha funnits ett stort rike på en stor ö i nuvarande Atlanten? Eller kan, om man finner sannolika skäl för att det kan ha funnits ett sånt förhistoriskt rike som inte passar in i nuvarande arkeologisk historisk skrivning, kan det ha legat någon annanstans? Det finns ju alternativa förslag på var det kan ha legat också. Allt från Sydamerika till Kreta till... Alltså det finns ju ingen hejd på var det skulle kunna ha varit. Sverige kunde det ha varit som gör det, va? Och Kreta eller någon annan ö i Medelhavet som är också populära alternativ. Eller om man resonerar som en del sådana här sentida alternativhistoriker, så i princip har det funnits någon sorts närmast världsomspännande civilisation för typ 30 000 år sedan eller något sånt där. Det låter helt vansinnigt med vanliga historieskrivningsglasögon på sig. Men så att där har du ett problem som är ett sakligt problem.
1: Ja, man har ett
0: fullständigt normalt historievetenskapligt, arkeologivetenskapligt problem egentligen. Ja. Och där råder det uppenbarligen delade meningar.
1: Mm.
0: Där vi har en etablerad historisk skrivning som säger att på ett visst sätt, och det finns då alternativa, mer eller mindre seriösa, en del är helt seriösa faktiskt. Ganska väl underbyggda resonemang, men som ändå delvis rimmar illa med andra kända saker. Det är svårt att få ihop det för mig som jag är ingen specialist på det fältet. För mig skulle det kräva rätt mycket ordentliga åratals egentligen studier liksom, att sätta sig in i de sakliga argumenten.
1: Mm.
0: Så om vi lämnar det är en sida av saken. En annan sak är att som väcker, tror jag, både fascinationen och upprördheten i sammanhanget har att göra med att vår historiesyn, alltså vår dagliga, vardagliga, ta för givet syn på människans historia och vad vi är, vad vi har åstadkommit, vad vi skulle kunna åstadkomma, vad vi har negligerat, vad du vill, alltså en väldigt djup grundsyn om oss själva utmanas ju fundamentalt om det skulle visa sig att det fanns, eller ens bara att det skulle kunna funnits utmanande civilisationer som är minst lika avancerade som vår, men som det inte finns några spår av knappt alls, om man inte räknar pyramiderna i Egypten då.
1: Nej.
0: Som en del påstår är just spår av,
1: just det,
0: av en sån där, men där hamnar man ju då mitt i en sån här helt ohanterlig, intellektuellt väldigt ohanterlig kontrovers.
1: Mm. Men i vår serie här, i vår vandring i myten och mysteriernas fotspår, så har vi ändå valt att börja med Atlantis.
0: Ja, jag tror en sak som öppnas upp och som vi är inne på nu, det är ju det här hur det finns alternativ historisk skrivning, det finns alternativ verklighetsuppfattning, det finns möjlighet att se saker cykliskt, det finns möjlighet att se saker symboliskt och ta symboliken så mycket på allvar så att den blir filosofiskt sett lika fundamental, lika sann, en alternativ symbolik mot vad vi är van vid. Atlantis-myten börjar ju röra om i den grytan. rätt så rejält. Fast den börjar röra om i den sakliga ändan på sätt och vis, skulle jag säga. Eftersom alla spekulationer som har kring med Atlantis att göra rör sig om, fanns det eller inte? Det hänger liksom på det.
1: Mm.
0: Om man skulle kunna på något sätt göra högsta grad sannolikt att det faktiskt fanns en för antik, för Egypt, för gamla egyptisk civilisation, så skulle ju mycket ställas på ända, såklart.
1: Mm.
0: Men det skulle på ett sätt vara en upptäckt bland andra, alla andra fascinerande, konstiga, mer eller mindre omstörtande upptäckter. Men frågan är om inte det här som jag bara väldigt kort och berört antytt heter, apropå Platons beskrivning, hans sätt att se och använda det här symboliskt, esoteriskt, kanske faktiskt tränger ännu, är ännu mer utmanande, tränger ännu djupare in och då i väsentliga frågor än den rent historiska frågan huruvida Atlantis fanns eller inte.
1: Mm, just det. Det skulle betyda att Platon har skrivit det knappast riktat till moderna historiker som ska ut och med undervattens med ubåt och åka omkring på Atlantens botten och försöka hitta gamla stenstoder. Utan han kanske riktade sig till en publik som hade på något sätt en intellektuell kunskapsmässig nyckel att förstå vad han menade när han säger att kungarna samlades var femte och var sjätte, var det så?
0: Ja, överhuvudtaget hela den här geometriska symboliken och talrelationssymboliken som finns i hans beskrivning av Atlantis.
1: Mm.
0: Den talar ju till vad man idag kan kalla den pythagoreiska traditionen.
1: Mm, vad är det då?
0: Som går tillbaka till, enligt vår historisk skrivning, går tillbaka till Pythagoras som är pappa till vad vi känner igen som matematik egentligen. Och en syn på världen som innebär att världen kan förstås symbol med matematiska, eller som man sa på den tiden, geometriska symboler. Så den här geometriska symboliken, även i Atlantis-fallet, kanske syftar mera på hur själva världen är beskaffad på insidan, så att säga.
1: Mm-hmm.
0: Och människan med den.
1: Just det.
0: Snarare än på nödvändigtvis på någon historisk geografisk plats. I första hand i alla fall. Men sen är det ju också det med egendomliga med det här icke-moderna tänkandet som vi är inne på här och som gör det svårt för oss. Att där gör man aldrig någonsin någon skillnad, som jag just gjorde en skillnad mellan historiskt och symboliskt eller mytiskt. Sådana skillnader existerar inte i det tänkandet. Så att det ena utesluter inte det andra. Bara för att Platon gör en symbolisk, matematisk, musikalisk om man så vill, geometrisk poäng av sin Atlantis beskrivning, det utesluter inte att han samtidigt kan ha föreställt sig att det var historiskt giltigt också.
1: Så att på den tiden, i det tänkandet, så är inre och yttre värld mycket, mycket mer integrerade.
0: Precis.
1: Mm.
0: Man gör överhuvudtaget inte den typ av åtskillnad vi gör överhuvudtaget. Det betyder att premisserna för allt tänkande är helt annorlunda än vad vi är vana vid. Det skulle vi kunna ta upp i nästa program där vi ska prata om det gamla Egypten. Där tänker jag mig att vi ska börja se lite på just det. Hur såg det tänkandet ut? För en bättre utgångspunkt än vad man har hyfsat klart för sig att hur gamla egyptierna tänkte. Det är egentligen en väldigt bra utgångspunkt för den här frågan. Vad är förhållandet mellan inre och yttre världen egentligen? Och om man ser på det förhållandet på ett väldigt annorlunda sätt än vad vi är vana vid, hur blir världen då?
1: Precis, och jag tänker att det är det spåret som vi kommer följa genom de här programmen. Alltså den inre och den yttre världen.
0: Det skulle man mycket väl kunna säga, ja.
1: Ja. Men här avslutningsvis då, jag menar det måste ju också finnas en personlig aspekt av det vi har pratat om, och jag skulle säga att jag känner en märklig lockelse till just den här myten. Alltså en oförklarlig lockelse där det, jag kan nästan känna, och det kände jag nu när du berättar den här historien, jag känner liksom rysningar över kroppen. Och det är svårt att förklara vad det handlar om, men det är nog någonting att det här ger liksom, jag skulle inte säga stöd, men det ger liksom pusselbitar i ett större pussel där olika bitar kommer till mig i olika tillfällen, och det är ofta när man åker till någon gammal stad. Man kan åka till Rom till exempel, gå in i något Pantheon där som är ett gammalt tempel som man inte riktigt visste vad det användes till, och så på 1600-talet så blev det kyrka, och sen så är det någon slags korsning mellan kyrka och tempel idag som är ett stort hål i taket, en ljusring. Då får jag en instinktiv känsla av att det är någonting som vi idag i den moderna världen har glömt bort. Det är någonting som har funnits i gammalt tänkande som var väldigt viktigt, men det har glömts bort. Och det intressanta är när du berättar den här historien att det var så Platon också kände. Han delade den uppfattningen på något sätt.
0: Man får ju en tydlig, jag får i alla fall en tydlig känsla av att Platon betraktade sin samtid med lite, inte bara kritiska utan också förmodligen ibland lite förfärade ögon, att höra det på väg och gå åt skogen på något sätt. Och han verkar ha haft kontakt med och själv vetat saker som han såg runt omkring sig riskerade och gå under helt och hållet. Man kan ju fråga sig vad hans motivation var för att inte bara skriva de här dialogerna också, utan också för att grunda sin akademi och all muntlig undervisning som, och förmedling som måste ha skett där. Det är en tydlig, nästan konstant underförstådd aspekt av hans skriftliga dialoger är ju att de på sätt och vis förutsätter och ingår i ett muntligt sammanhang. För de kommer ju egentligen aldrig fram till någonting. Man har hela tiden en känsla av att det är någonting som man kan och bör förstå i det som sägs i dem, som bara kan inses när man, ja, egentligen så här. Det kan bara inses och förstås när man kommer i kontakt med och har möjlighet att tala med och interagera med och lära av någon som redan har förstått det också. Så det är alltså en genuin traditionsförmedling här då. En typ av traditionsförmedling som kan använda sig av skriftspråk som Platon gör, men som egentligen aldrig kan uttryckas i skriften som sådan. Och det är på något sätt det han är ute efter, att bevara och rädda en uråldrig vishet av något slag. Det är ju ingen slump antagligen att han hänvisar till Egypten i sammanhanget heller. Men går man sen till Egypten så kan man också ibland få höra, eller rättare sagt läsa, att de gamla egyptierna verkar ha haft samma syn på sin egen civilisation. Att den gick ut på att bevara någonting som måste vara på ett visst sätt för att världen skulle bestå. Och det var bättre för det där också, om man säger så.
1: Så att en av de äldsta civilisationerna vi känner till upplevde sig som att de var i slutet av,
0: ja, men frågan är om ska man tolka det här historiskt eller ska man tolka det på något annat sätt? Alltså, och där har vi det här med förhållandet mellan inre och yttre värld. Som tolkar man det historiskt så förlägger man det i någon sorts historisk yttervärld. Någonting som var innan, någonting som hände för länge sedan och som blev på ett visst sätt som det inte borde ha blivit. Och då är man inne i vårt moderna typ av historietänkande egentligen. Men man behöver bara stanna i gamla Egypten så om man har satt sig in lite grann i vad som man kan uttyda av hur de såg på saker och ting, så hade de inte den typen av historisyn överhuvudtaget. Utan för dem var någonting som de kallade för den första tiden, eller septepi. En ständigt närvarande dimension av tillvaron. Så det uråldriga var samtidigt det ständigt i allting hela tiden närvarande. Så det som för oss är en tidsdimension var för dem låt oss kalla det en existentiell dimension.
1: Så att alla...
0: Och en tidsdimension samtidigt.
1: Mm. Så att det är egentligen, i grunden så finns det där ett helt annat sätt att se på tid.